Ana Maria Nok ternyata mendangdutan nih besombo ya. Nih masih ada mungkin sekitar berapa ya? Berapa menit lagi nih ya? Bentar lagi lah pokoknya 22 menit lagi nih besombo.